abusua yenko ye nim ye wi ni seya ye din samra si na ye hwe ni mo na ya dia ye di ewi mo nsak enso ene weda na ye ni de sa pepepe ana no so etie nti

0: Right, you may enkwa huma su tew. Na adumba kwa bena ewe si the star boy. Meneno, enchu chun koma her situation no. Urani dem, ana. Hey, Adam, akwaba.
1: Yeah, eja wahine.
0: Bibia ye boko odie?
1: Nyamia dom bibia boko ewo tema new town.
0: Nenso nye boko sa. Mitumi hum. Ya wahana unya kwa skwa ye se insio ni sadi ayene wa mmaiba hajwa ni uko pie mwa hati say odai any new town as a who
1: jina mami mwa kwa babi unami netifu inansu wa se emo bibi ansu ajo na anopei abra mifriya di ninsu na anuwa dempa ema yi friya numbe pie mwe jomu beredi yao se ye yitmi ye na mewana miyani tezi insu eye abba mifio no mountino Membra Region Na filling station ba konso e ho no ma bi won na filling station nsuo no e bufa ho ni na azat na die nsuo na etwe na nso e ya die roho zama medicine se e oba tan bi e frimu an ba die nsa kan na mo oba tan na die ye bufa bi a wa pa se e se bi ni nko akura na ogina ba bi ana se ye ya die ye ho e na information nsuo ye jere se ebi no mo ho mfa mo ana se die obi mbo e ko pie light house hospital bi e wo ha no mo sen se ebi no mo afru mo se ebi no afru mo dia ohene me yan duru ho no na wo hwe se dia nsuo no ayirie ma kwa nkofo dem o nya sem ketua azaz na navy fo no wo kwan no so a mo gu so mo direct traffic ni ade hwe se obi an komi bi evru e wo kwan no so e zo ohene obe pye mo ha no dia